0: واو كونوا كونوا باروش خمس شوكولاك نهورش وخمس شوكولاك نهورش كونوا كونوا باروش واو دوليان دوليان اسمع أمه دوليان دوليان اسمع أمه
1: بچه گافت است برد گافت کرک بسنیم
0: Rook, ga. Cock, Pedimish school last have eight and grow. Each and coach, Hermitan, Michatunia Pekka, Kutimelakeka, Michatunia Mora, Pokam Salona, Michatunia Pek Peter, can heal, can walk, can ask a grave geo, a Kahasikavarina, and the thrushes. Ianis kille voidevik, hikkach, kson, kson, kotiines, tjejiines.
2: Kää, kossi nemaa, kseemme vähti kärrach karem.
0: Krok, kossi fiil, kseemme vähti, kossi pilve neol. Krok, kossi fiil, kseemme vähti, kossi pilve neol.